0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: өзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сағынып жүргенімде, жабығып жүргенімде, бәрі де бір сен үшін екенін білмедің бе сен? Білмедің бе сен?

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін 18 тамыз ағайын, сейсенбі. Ал 24 тамыз күні Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы бірлесіп ұйымдастырып келе жатқан Аспан Фестің 3-ші маусының жабылуы. Сондықтан енді баршаңызды 24 күні Қонаев қаласының орталық алаңына ғаламат фестивалін тамашалауға шақырамыз. Сіздер үшін еліміздің ең жарық жұлдыздары қатысады, және де сіздер үшін әндерін шырқап, және де жанды дауыста Қонаев Аспанын әнге бөлейді, тамаша сыйлықтар да болады. Ендеше 24 тамыз күні кешкі сағат 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында баршаңызды күтеміз. Келіңіздер, ал кіру тегін.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
1: Иә, таңғы аспан тікелей эфирде. Бізде WhatsApp нөмірімізге мақалдат ойынына қатысайықшы деген хабарламалар келіп жатыр екен. Ендеше көп созбай, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық та таңғы аспаннан мақалдат ойынын бастайық. Ойынға қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз, және өзіңіздің қалаңыздың атауын жаза кетсеңіз тіпті тамаша. Бүгін енді 18 тамыз, сондықтан 18 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырсаңыз, жалғастыра алсаңыз бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. WhatsApp нөмірімз 8-700-809-07-07. Айтпақша, жақыныңызға деген құттықтау тілегіңізді Аспан FM арқылы айтқыңыз келсе де осы нөмірге құттықтаған біле деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. Ендеше хаттарыңыз, хабарламаларыңыз күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я в Аспан FM махаббат мекені сағат таңғы 7:22 кетіп талды келіп ердігі таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге осыдан екі ай бұрын мен 18-ші хат жолдаған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болатынын айтқанмын. Сол тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Бүгін бізге 18-ші хат қалдырған тыңдаушымыздың есімі Қуанбек. Қазір Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді өз әскери қызметкер. Енді мақалметерге жаман емеспін, былай мектепте мақалметер жаттап жарысқа да қатысқам дедіңіз ба? Қуанбек.
3: Иә, дән солай.
2: Мақалметерден жарысқа да қатысқамын деді. Иә. Сонымен енді ойының шартын қысқаша бір түсіндіруге дейін сосын бастайық. Қазір енді жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар шығар. Не болып жатыр деп түсінбей қалмасын. Ойының шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын. Қуанбек мырза сол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастыра алса, бір күшті сыйлық ұтып алады. Мақалды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші қойып, мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдап отырсыз. Қуанбек мырза, мақалметерге мықтымын дедіңіз. Былай күнделікті өмірде, жай өмірде мақалдатып сөйлейсіз бе өзіңіз бір? Жиі айтатын мақалыңыз?
3: Әрине. Әрине.
2: Ол қайсысы?
3: Ата көрген оқ жонар, ете көрген тон ішер.
2: Тамаша. Бүгін бірақ басқаша мақал, ол қандай мақал екен қазір тыңдаймыз. Жаманатқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас. Жалғасы?
3: Жаман ерге мал бітсе, жаман адам жолатпас.
2: Не қылмайды дейді? Сіз біліп тұрсыз, Қуанбек мырза?
3: Мал бітсе,
2: біліп тұрсыз.
3: Жаман адамға мал бітсе,
2: Я.
3: Араласпас па?
2: Араласпай өзін жүк бі деп таппасаңызшы. Адам есімей. Бұл жақсы мағынасынан келесі асып, бірақ енді мақал өзі дұрысынан айтылу керек қой. Сонымен былай бетейік. Асықпаңыз, қобалжымаңыз. Басын дұрыс айтып келе жатты. Соңы ғана қалды. Жаман атқа жал бітсе, жанынан торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе деген жерін өзіңіз айттыңыз. Ары қарай.
3: Жаман адамға мал бітсе, мал бітсе,
2: қасына
3: адам жолатпас. Қасына
2: қазір мен сізге қатты көмектесіп жіберсем, WhatsApp-тан бізге маған ұрсып хабарлама қалдыруы мүмкін. Не болды соншама аузына шайнап бердің ғой деп. Сондықтан енді ойлануға берген уақыт соңынан таяп қалды.
3: Есімі түспеді, жанына адам жолатпас.
2: Жанына бір, екі, үш. Өзінше өп кетеді деп қойса. Иә, қасына қоңса қоңдырмас дейді.
3: Ой, блин. Иә,
2: жақсы, иә. Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас, жаман адамға мал бітсе, қасына қоңса қоңдырмас деген мақалдығын енді сіз былай жақсы келе жаттыңыз, мән мағынасымен түсіндіріп беріп тұрсыз, бірақ енді мақалды толық айта алмадыңыз. Келісесіз ғой?
3: Келісемін,
2: бүгін бірінші рет хабарласқан едім. Иә, тәжірибе жоқтықтан да болуы мүмкін, иә? Келесі жолы сіз жеңімпаз атанатыңызға мен 100% сенімдімін. Мақалметерге жақсы екеніңіз былай сезіліп тұр. Ал Қуанбек мырза, басы жеңіс емес, басы процесс дейін ба, қалай дейді жаңаға?
3: басы қатысу.
2: Сондықтан сізге бір жақсы көңіл күй сыйлады деген ойдамын мақалдат ойыны жай қатысқаныңыздың өзіне.
3: Рахмет.
2: Жақсы, күніңіз сәтті өтсін. Ал біз енді жеңімпазды WhatsApp-тан іздейік. Жаман адамға мал бітсе, қасына қоңса қондырмас деп бізге толық жазған кім екен қазір анықтауым керек, және де қандай сыйлық ұтқанын бірден хабарлаймын WhatsApp-қа. Бәрі жазып жатыр екен. Қуанбек мырзаның есіне қалай түспей қалды бұл мақал. Мінекей, WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 1503 деп аяқталатын тыңдаушымыз ең бірінші осы мақалдың жалғасын жазған екен. Айша есімді тыңдаушы. Айша, қазір естіп отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз Алатау Плазасы орталығында, яғни Алматы қаласындағы Қазсақ Садақ Ату орталығына 2 адамдық сертификат ұтып алдыңыз. Құттықтаймыз. Ал қазір енді Ғазизхан Шекербеков таңғы аспанда Тариға жүрегін каверіңіз қыда орындап берейін деп әртіс көлеңі кейіп күтіп тұр екен. Ендеше әндіңді айтсын сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаналы болды, сынап бағанасы плюс 22 градус, нөлден жоғары, түске қарай 32 градусқа дейін көтерілді. Өткен өткінші жаңбыр жауды деп болжанған. Шымкентте бір жауын шашын болмайды. Күн ашық, плюс 29 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11-2 аралығында плюс 35 градусқа дейін көтерілді деп болжанды. Ақтөбеде де күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 17 градус, ал сағат 2-лерге қарай плюс 32 градусқа дейін сейткен, және бүгін Ақтөбеде де жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Таң қайырлы болсын, аспан астындағы жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Небәрі 12 жасар Амина Есей есімді қазақтың шабандоз қызы Еуропаны шулатып жүр екен. Бір айға жетпей ойлаңызшы, 5 рет жеңіп 7 жүлделі орын алыпты. Ал 15 тамыздағы финалда 2 атымен де 6 жүлде жеңіп алған дейді. Қызығы, Амина жарыстарда ересек шабандоздармен де қатар сын қатысып жүр екен. Ғажап, енді 12 жасында Еуропаны бағындырып жүрген кішкентай чемпион қызымыз әрқашан да еліміздің атын шығара берсін. Жалпы атқа міну деген қазақтың қанында бар ғой. Ал Амина әлі де талай жүлдеге қол жеткізетіні сөзсіз. Еуропа демекші, біздің балуандар Германияны дүркіретіп айтыпты. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асықпай айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Тангаспан». «Оспан ФМЕ».
3: Аспан ФМ, Махабат Мекенет, Келеферде Таңғаспан. Ал да бір тағы да таңғымша жалықындай тыңдай отырыңыз. Біздің балуандар, ағайым, Германияны дүркіретіп қайтыпты. Дортмундта өткен Гран-при сериясындағы турнирде біздің жігіттер 6 алтын, 4 күміс, 5 қола медаль, жалпы 15 медаль иеленіп, командалық есепте бірінші орын иеленіпті. Қызығы, 10 салмақтың 6-ауында қазақстандықтар чемпион атанған екен. Айтпақшы, Айбек Айтпеков финалда қарсыласын 9-0 есебімен жеңсе, Бағдат Сабаз деген балуанымыз Эдмунд Назарянды 2-0 ұтты. Ал Мерей Молютхановтың қарсыласы жарақатына байланысты финалға шықпай, алтын Мерейге бұйырды. Бұйырған кетпейді деген осы. Бір сөзбен айтқанда қазақ балуандары қарсыласын жапырықпайтын екен. Тамаша, құттықтаймыз. Негізі спортшылар күшті, шетелдерге жарысқа барып, ел көріп, жер көріп дегендей, еркін күреспен кәсіби айналысқан жиенім бар. Бала күнінен анда жарысқа кетті, мұнда жарысқа кетті деген естіп қатты қызығатын. Сөйтсе ол үшін енді жаттығу залында сағаттап тертеу керек екен ғой. Оңай емес. Айтпақшы, бүгін 18-ші тамыз, сейсенбі, дәл қазір сағат таңғы 8:00. Ал таңғы аспанда таңертеңмен ерекше сезім көбірейтін тамаша бір төрт әнге жалғайық. Сосын Аспан Фестің үшінші маусымының жабылуы қашан болатынын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.

20-ші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Райм.

0: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 18-ші тамыз, сейсенбі, Аспан Фесттің 3-ші маусымының жабылуына 6 ақ күн қалыпты. Бұйырса 24-ші тамыз күні Қонаев қаласының орталығында қайта қауышамыз. Үлкен сахна, жарқыраған, жарығын, сапалы дыбыс, мыңдаған адам және эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары мен ең сүйікті әндер. Енді жазды шығартылу үшін бұдан артық қандай керемет керек екенін білмеймін. Қысқасы, баршаңыз 24-ші тамыз күні Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасы Ашық аспан астындағы ғаламат фестивальге шақырамыз. Басталуы кешкі сағат 6, ал кіру тегін.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал таңғы аспанда қазір шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын тыңдаушыларымыздың сүйікті ойынына айналған әуенсіз әнді бастайын деп отырмыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, біздің дәл қазір WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 18-де дедік, сондықтан 18-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзге жауынға салып айтамын. Ал сіз соның сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ал жеңімпазға дайындап отқан 20 литр бензиніміз бар екенін айта кетейін. WhatsApp нөміріміз 8-809-07-07. Ендеше хаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Таңғы Аспан радио шоуы тікелей эфирде. Радио мың осы қазірет өз тиктогында да тікелей эфирге қосып қойын. Қолыңыз бос болса, Аспан FM студиясының өз көзіңізбен көріңіз келсе, сіз де қосыңыз. Нұрбек Қасымды біздеп тауып аласыз. Ал бізде таңғы Аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымдай 18-ші оқат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Қазір желде күтіп тұр. Есімі Айжан, шырайлы Шымкент қаласынан Аспан FM-ді біздің қосымша арқылы тыңдайды екен. Бүгін енді 18-ші оқаты түскенде өзі сенбей отыр, шынымен ба бүгін мен шынымен ойынға қатысайын деп жатырмын ба дейді. Айжан, қобалжығаныңыз басылды ма?
2: Нормальный
1: болса ойынды бастайық.
2: Кеттік.
1: Ал ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп Айжан ханымға гитарамен айтамын, гитарамды жақындатып алайын. Ал Айжан сөзін ғана мұқият тыңдап отырып оның қандай ән екенін табу керек. Яғни атауын айтса да болады, немесе ол әннің орындаушысын айтса да болады. Білсе әуенімен әндетіп жіберсе де қабылдаймыз. Ал егер де Айжан ханым мен жасырған әнді таппай қалса, ендеше біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз. Ал жеңімпазға берер 20 литр бензиніміз, жанар жағармайымыз дайын. Ал Айжан, дайынсыз ба?
2: Я кеттік.
1: Кетсе кеттік, не тұрсыз? Бірден басап кетейін.

0: өмірде деп осылай аяқтайын. Айжан, тапқан шығарсыз енді.
1: Тойдың әні ғой
0: бұл.
1: Тойдың әні ғой
0: мынау. Тойдың әні болған, тойдың әні
1: көп пе? Ақ босаға шығар осы. Ақ босаға болу керек.
0: Ақай ақ босаға.
1: Ақ босаға әні де?
0: Енді ақ босаға деген, менің ойымша бірнеше ән бар сияқты сондай атаумен. Кім орындайды, айта аласыз ба?
1: Жігіттер
0: квартеті орындайтын ақ босаға деген ән дейсіз, иә? Біздің WhatsApp-қа Әскербек деген, TikTok-та Әскербек деген тыңдаушымыз да жазыпты, ақ босаға жігіттер квартеті дейді. WhatsApp-қа кім не жазып отыр екен, қарайық. Жігіттер ақ босаға дейді. Сіздің жауабыңызбен сәйкес болып тұр жауаптардың барлығы. Яғни тез тауып қойдыңыздар және сіздің жауабыңыз әрине дұрыс. Қай жеріне келгенде тауып алдыңыз?
1: Сол ақбосаға дегеннен ойладым.
0: Алғашқы сөзінен танып қойдыңыз ба? Не?
1: Алғашқы сөзінен танып қойдым.
0: Тамаша, құттықтаймыз. Ал Айжан, 20 литр бензин сіздікі, үйде көлік бар шығар, иә?
1: Бар, бар.
0: Иә, жолдасыңыз тізгін дейтін шығар ол көлікті, иә?
1: Иә.
0: Ендеше, құттықтаймыз, 20 литр бензин сіздікі, ал сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Жолдасыңызға айтпақшы, айтыңыз Айжан, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады екен.
1: Болды, болды.
0: Бәрі-бір әйтеуір бір сақтандыру даламыз ғой. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, Айжан. Эфирден тыс уақытта бүгін ұтылған сыйлығыңыз сізге қалай жететінін түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып, мен жаңа жасырған жігіттер тобының орындауындағы ақ босаға әнін бірге тыңдайық. Ерекше ностальгияға бөленетін ән. Ал сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Кенью өселімізге келді кетті деп өнді кеткенен кейінде талай қызықты мемдер шығып жатыр концертке байланысты. Жалпы барғандар өте керемет деңгейде өтті деп мақтап жатыр. Ал енді одан басқа енді алдағы күндері жақын уақыттары қандай мәдени және спорттық шаралар бар екен, ол жайды қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарынан білесіз. Ал одан кейін шырқалатын ғажап әдемі үш әннен кейін жоғалған телефондардың 83% есіне қайтарылатын ел жайлы тамаша бір дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Арма Қазақ елі Park Life Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейман ретінде Jack White, Gorillaz және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге лезет алайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңыз өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі елдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Уайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асса жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба Уайн фестивал 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қарагемер ауылы құшақ жайы қарсы алмақ. Астанада MD-дің жеке концерт өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD өзінің бүкіл альбомынан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Басталуы кешкі сағат 8-де. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк емдеріңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: қайырлы болсын Аспан астындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Жапонияда дейді жоғалған телефондардың 83% міндетті түрде табылады екен. Яғни адамдар тауылғандар есіне міндетті түрде қайтарып, себебі оларда жапондарға тауып алған затыңды есіне қайтар, адал бол деп бала кезден үйретеді екен. Сондықтан ол жақта адамдар тауып алған затын өзіне алып қалмай, міндетті түрде полицияға не арнайы пункттерге апарып береді дейді. Енді тіпті 2024 жылы жапондар тауып алған миллиардтаған ақшаны елдеріне қайтарыпты. Негізі тауып алған затыңды есіне қайтарғанның өз ләззаты бар. Өзім қайбір жылы 1 миллион теңгедей тауып алдым. Енді алдың көрсе берші, жолдан даяп дегенде сөз бар ғой, дегенмен енді біз перісте деп айтпай-ақ қояйық. Бірақ сол сәтте әйтеуір дұрыс, мынау сынақтан дұрыс аман есен өтіп кеткен болғаным, иесіне хабарласып құжаттары бар екен жаңағы сүңгесінде, сөйтіп ақшасын қайтарып берді. Сол кезде қуанғанын көріп мен де қатты қуандым. Ал енді баламызды қазақ баласын енді ұят болады, обал болады, жаман болады деп тәрбиелеген ғой. Осы орайда тауып алған затыңды есіне міндетті түрде қайтар деген сияқты нәрсені біз де үйімізде жиі айтып отыруымыз керек. Тәрбие тал бесіктен екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің адал да тұрақты тыңдаушыларымыз Аспан FM қашан болады деп WhatsApp нөмірімізге, TikTok-қа, Instagram-ға жазып жатыр. Қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жолда бар әдемі 4-5 ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-тің кезекті концертінде қандай жұлдыздар жарқырайтынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Бүгін 18-ші тамыз, ағайын, ел шекарасын күзетіп жүрген азаматтардың кәсіби мерекесі, яғни шекарашылар күні екен. Қазақстанның жеке шекарасы әскери шекараскеріміз 1992 жылғы 18-ші тамызда құрылған, білетін шығарсыз енді. Ол Алматыда орналасқан әйгілі Қызылту шығыс шекара округінің негізінде жасақталған екен. Содан бері мінекей биыл 34-ші жыл, ел шетін қауіп-қатерден қорғап жүрген жігіттерге, қыздарға, ағаларымызға, жеңгелерімізге, жарпа шекарашыларға ештіға тыныштығы үшін алғыс айтатын бүгін мереке. Сондай күн өзімнің бөлім және екі сыныптасым болса шекара қызметінде жұмыс істейдік. Бүгін енді ортақ чатта шекарашылар күні мен кәсіби мерекелермен құттықтап бір қуанып қояйық. Ал сіздің де жақындарыңыз осы шекарашы қызметінде істейтін болса, сіз де WhatsApp-на құттықтау тілегіңізді жолдап қойсаңыз қуанып қалар. Ал қазір енді таңғы аспанда шекарашылар күнінің құрметіне, достардың құрметіне радио қабылдағыштың дауысын ашып қойып бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM жайлы тамаша жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: жұлдыз FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, бүгін 18-ші тамыз, жайдар жаздың соңына да таяп қалдық. Ендеше жақсылап тұрып шығар солай. Ол үшін 24-ші тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы бірлесіп ұйымдастырып келе жатқан Аспан Фестің биыл 3-ші маусымын бірге жабайық. Сіздер үшін үлкен гала-концерт және де еліміздің ең жарық жұлдыздарының орындауындағы ең сүйікті әндер. Әрине қызықты ойындар мен сымсыз құлаққап, смартфон деген сияқты тамаша бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ең бастысы келсеңіз болды, жалғыз келмей жақындарыңызды да ерте келіңіз. Басталуы кешкі сағат 18:00, кіру тегін. Ал қазір енді таңғы аспанда қазу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан Аспан FM-де. Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Райм,

және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық. Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны бұлтты, сынап бағанасы плюс 22 градус, нөлден жоғары, түске қарай 30 градусқа дейін жылынады екен. Өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Шымкентте жауын шашын болмайды. Күн ашық, плюс 31 градусқа жеткен термометр бағамы сағат 2-лер шамасына плюс 35 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, ауа температурасы дәл қазір плюс 24 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 33 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тырыс.

0: 13, Астана 28 4.
1: Таңғы аспан тыңдап келе жатқан баршаңызға қайырлы таң. Жолда келе жатсаңыз ақ жол. Барша ел шетін қауіп-қатерден қорғап жүрген шекарашыларды бүгінгі кәсіби мерекесімен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Ал қазір таңғы аспанда зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөрейтін тағы бір әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын әлемде көліксіз өмір сүруге ең қолайлы қала жайлы айтамын. Есім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: сүйікті әндерін тыңдап, ерекше сезімге бөленіп баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жолда келе жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға ақ жол. Әлемде көліксіз өмір сүруге ең қолайлы қала ағайын Нью-Йорк екен. Ол жақта көліксіз өмір сүру кәдімгі қалып нәрсе дейді. Енді қалада метро тәулік бойы жұмыс істейді, автобуспен және жүргінші жолдар жақсы дамыған, тіпті тұрғындардың жартысынан көбі жеке көліксіз өмір сүреді екен. Яғни Нью-Йоркте көлігім жоқ деген мәселе емес, керісінше көлік иесі болу деген артық шығын сияқты. Ал біздің Алматыда енді көліксіз өмір сүру әзірге қиындау сияқты ма деп қоям. Бірақ енді жайлап автобус, метро мен жаяу жүргіншілер жолдары жақсы дамып келеді. Енді метромыз 24 сағат жұмыс істеп, бекеттеріміз көбейсе, бізде де көлік керек болмай қалады сияқты. Айтпақшы, өзім велосипед сатып алдым, бірақ әзірге жұмыс қайда келуге ыңғай келмей жүр. Эфирді аяқтап енді үйге қарай асықпай велосипедпен кетіп бара жатсам бір күшті сияқты. Ал бүгінгі енді таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Ал мен әзірге өздеріңізбен қоштаспайын. Осы түгел түске дейін әріптесім Жандос Мұстафаның орнында да эфирдемін. Сондықтан қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы сүйікті әндерімізді үздіксіз тыңдайық, сосын эфирге қайтып ораламын. Таңғы аспанда сіздермен бірге тікелей эфирде болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз. Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйлену сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 18 тамыз сейсенбі, ал Аспан Фест маусымының жабылуына 6 күн қалды ағайын. Бұйырса жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы Аспан Фесттің биылғы 3-ші маусымын әдеттегідей үлкен концертпен қорытындылаймыз. Баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Келіңіздер. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ашық Аспан астындағы ғаламат фестивальде сіздер үшін әдеттегідей эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары бір сахнада өнер көрсетіп, ең хит әндерін орындайды. Сүйікті әндерімізді бірге қосыла шырқап, енді жазды жақсылап тұрып шығар. Солай әрине әдеттегідей қызықты ойындар мен бағалы сыйлықтар да болады. Басталуы 18:00, ал кіру тегін. Келіңіздер, күтеміз. Ал қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамына тоқталам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арай болжамы Алматының аспаны ала бұлтты, дәл қазір сынап бағанасы +26 градус, нөлден жоғары, түске қарай +30 градус.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-11-55.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
4: Мен

Аспан ФМ, Махаббат мекені. Бүгін елімізде шекарашылардың кәсіби мерекесі деп жатырмыз ғой. Сондай ақ бүгін спорт күні ағайын. Қазақстанда бұл күн 1998 жылдан бері аталып келеді. Қазір енді спортқа деген қызығушылық та мүмкіндік тартып келеді ғой елімізде. Жаңа стадиондар, аулаларда спорт алаңдары, фитнес орталықтары мен спорт клубтарда көптегендей. Жалпы енді спортпен айналысам дегендерге барлық жағдай бар. Елде сондай ақ бокс, күрес, ауыр атлетика, хоккей, велоспорт сияқты спорт түрлері де ерекше танымал. Ал енді қазақстандық спортшылар халықаралық жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап жүрген өзіңіз де білесіз. Ендеше спорт күні құтты болсын. Жалпы спорт деген жақсы ғой. Ал қазір енді радио қабылдағышыңыздың дауысы музыка тыңдауға ыңғайлап алыңыз. Өйткені Аспан FM-де зуу ете қалатын шағын ғана жарнамадан соң 30 минут бойы үздіксіз ән тыңдаймыз. Ән болғанда да енді сайдың тасындай іріктелген кілең хит әндер. Ал мен спорт күнінің құрметіне ауладағы турникке барып қолымды алғанша аямай тартылып қайтайын. Сосын эфирге қайта ораламын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әнге.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып, төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып, уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа бас ұрамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз?
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: қайырлы күн аспанасында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, Аспан FM баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Ашық Аспан астында ғаламат фестивалі Аспан Фест маусымының жабылуына арналған үлкен концертке шақырады. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған фестиваліміздің биыл 3-ші маусымы. Сіздер үшін 24 тамыз күні ән өнеріміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал, ең хит әндерін орындап, Қонаев қаласының аспанын әнге бөлейді. Әдеттегідей әрине қызықты ойындарымызбен тамаша бағалы сымсыз құлаққап, смартфон сияқты бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ендеше 24 тамыз күні кешкі 6-да Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фестіне қауышайық. Кіру тегін, басталуы 18:00. Ал қазір енді зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Райм.

және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны ала бұлтты, сынап бағанасы плюс 28 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жанған екен, Шымкентте күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 31 градус нөлден жоғары, сағат еңгілер шамасында тағы 2 градусқа көтеріледі. Бұл жанған, ал Ақтөбеде де күн ашық, плюс 28 градус нөлден жоғары екен, ауа температурасы сағат еңгілер шамасында плюс 32 градусқа жетеді деп бұл жанған. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір 4 ән тыңдайық, сосын 2 жасында пәтер кезегіне тұрып, жақында сол пәтердің кілтін алған отандасым жайлы қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

Қандай отырыңыз, 19 жастағы алматылық жігіт 17 жыл бойы кезекте тұрып, ақыры жақында өз пәтерінің кілтін алды. Пәтер кезегінде енді 2 жасына тұрып қалған ғой. Пысық екен, енді жеке өз пәтері бар дегендей қоныс құтты болсын дейміз. Ал Алматыда жақын арада 1974 арендалық пәтер беріледі екен. Оның 1595 әлеуметтік осал топтарға арналған дейді. Енді өз үйім, мүлім, төсегім деген басында өз баспанаң болған бір уақыт қой. Оның үстінде алып Алматыдай шаһарда өз пәтерің болса тіпті керемет. Әр қазаққа бір үй бұйырсын. Кезектемек келіншегім мені бір жер кезегіне тіркеп қойдым деп жүреді. Кезегіміз жетіп тегін жер беріп жатса енді үйді өзім салып аламыз ғой. Біз енді бірақ 17 жыл күтіп жүретін уақыт жоқ. Кезегі әлі алыс болса өзіміз бір әрекетін жасай беру керек дегендей балашаға өсіп береді. Айтпақшы, дәл қазір Аспан FM-де қысқа ғана жарнамадан соң 30 минут бойы үзіліссіз үздіксіз хит әндер шеру. Иә, бізде ғана жарнама аз, ал сүйікті әндер өте көп. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Сағат 12:13 кетті ағайын. Аспан FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, Аспан FM баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фест маусымының жабылуына арналған ашық аспан астында ғаламат концертке шақырады. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосының бірлескен жобасының биыл 3-ші маусымының жабылуында сіздер үшін Райм, Заттыбек Көпбосынұлы, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Дана Кентай және тағы да басқа жарық жұлдыздарымыз ең танымал әндерін орындайды. Сондай-ақ қызықты интерактив ойындар, жеңімпаздарға арналған смартфон, сымсыз құлаққап сияқты бағалы сыйлықтар, естен кетпесін ерекше атмосфера барлығы Аспан Фестте. Келіңіз, күтеміз. Басталуы сағат 18:00. Ал не жалғыз келмей, достарыңызды, жақындарыңызды, құда жекжат, енді қазақта туған туысқан көп қой, барлығын ертіп бірге келіңіз. Ал енді Аспан Фесттен басқа тағы да елімізде айтулы қандай мәдени және спорттық шаралар бар екен, ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін, жүрекке жаңылмай жолда бар тамаша 4 әннен кейін, 15 минуттан кейін афишайдарынан біле аласыз. Ал мен эфирге ауа райы болжамын айту үшін әдемі үш әннен қайтара аламын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Райм, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспан алы бұлттан тұрған мен бүгін жаңбыр жаумайтын сияқты. Ауа температурасы қазір +29 градус нөлден жоғары. Шарықтау шегі +31 градусқа дейін жететкен. Шымкентте күн ашық +33 градус дейді. Сағат екілер шамасында термометр бағам +35 градусқа дейін жететкен. Жауын шашын болмайды Ақтөбеде. Сондай жаңбыр жоқ. +30 градусқа тұрса ауа температурасы 1-2 градусқа дейін бүгін тағы көтерілетін бар екен. Ақтөбеде де айтпақшы бүгін жауын шашын болмайды дейді. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдары кезең күтіп тұр. Елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы білгіңіз келсе, міндетті түрде тыңдаңыз. Ал одан кейін шырқалатын әдемі төрт әннен кейін елімізде қанша шай өндіріліп, қанша шай ішілетінін айтамын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлғожа

сағат 12:45 минутке тағайын. Бласпан FM махаббат мекені түскі шайға отқандарға асқы ас болсын дейміз. Түскі ас демекші, Қазақстанда бір адам орта есеппен айына 300 грамм қара шай ішеді дейді. Жылына шамамен енді 1,5 келіге жуықтай деген шай ғой енді. Сұмдық, ал өзім қатты шай құрам емеспін, сондықтан маған енді бұл өте көп көрініп тұр. Ал енді 7 айда елімізде 4000 тоннаға жуық шай өндіріліп, сырттан тағы 19 мың тоннадай шай әкелінеді екен. Негізгі жеткізуші Кения дейді. Енді қысқасы, бізде шай ішіп алайық деген сөздің де өзінің статистикасы бар. Бүгіннен бастап айтпақшы, бүгінгі менің жұмыс уақытының соңына таяп қапты. Үйде бала шағаммен түскі дастархан жайып қойып келіншегін күтіп отқан болар. Үйге қайтайын, ал эфирді ары қарай әріптесім Эльмира Жоламанова жалғастырады. Ертең таңғы аспанда тікелей эфирде қауышқанша аман сау болайық. Ал қазір енді Аспан FM-де қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы хит әндер шеруі үзіліссіз. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыз. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткіземе мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

ұнамай, кідірме. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, қосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жаз соңына жақындап қалды, қимастық сезімі бар, сондықтан Аспан Fest жазды әдемі аяқтауды шешті. 24 тамызда Қонаевта фестивальдің үлкен жабылу кеші өтеді. Үлкен сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің ең танымал жұлдыздары. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтетін бұл кешті жіберіп алмаңыз. Кешкі сағат 18:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездесейік. Кіру тегін. Аспан Fest жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кеші. Келіңіз, бірге тамаша естелік қалдырайық. Әріптесім Нұрбекке рахмет айтам. Әрі қарай мен, Эльмира Жоламанова, осындамын. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Райм.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 28 градус нөлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Алда уақытта эфирден сүйікті әндеріңізді күтіңіз, және қызықты әрі пайдалы ақпараттар да болады. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: 13, Астана 20 Серкебаев 4.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген

Испан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, Алматыдағы жарықтың жаппай өшуі экономикаға да әсер етті. Есеп бойынша қалада экономикалық белсенділіктің әр минуты шамамен 71 миллион теңгеге тең. Мысалы, жарық 1 сағат өшсе, бұл көрсеткіш 4 миллиард теңгеден асады екен. Бірақ бұл нақты шығын емес, тек экономикалық белсенділіктің шартты көлемі. Дегенмен, бұл жағдай электр энергиясының қала экономикасы үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Я мындай келеңсіздікке қала тұрғындары да, қонақтар да дайын болмағаны анық. Енді бұл жағдайдың алдын алу жұмыстары жүргізіледі деп сенейік. Жаңа сағатта қайта ораламын. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: сүймесе.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бізде керемет жаңалық бар, достар. Жаз әлі біткен жоқ. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің биылғы маусымының үлкен жабылу кеші өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және Қазақстанның танымал жұлдыздары бір сахнада. Ең басты, кешкі сағат 18:00 және кіру тегін. Сондықтан 24 тамызды қазірден бастап белгілеп қойыңыз. Жаздың соңғы үлкен мерекесін бірге жасайық. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Жаңа музыкалық сағат, алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанамызда 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал батыс өңірі Ақтөбеде күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 28 градус нөлден жоғары болады, бірақ жауын-шашын күтілмейді. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін эфирден Калифорния, Ғаділбек Жанай, Адам және Каспи тобын күтіңіз. Одан кейін жақсы бір жаңалығым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Жақсы жаңалық, қазақстандықтар енді Оңтүстік Кореяда заңды түрде жұмыс істей алады. Қазақстан Кореяның жұмысқа орналасу жүйесіне ресми түрде қосылды. Бағдарлама арқылы азаматтар ресми түрде жұмысқа орналасып, корей тілінен тест, кәсіби бағалау және медициналық тексеруден өтеді екен. Қазақстандықтарды Кореяға жұмысқа тарту 2028 жылдан басталады. Сондықтан күмәнді делдалдарға ақша бермей, ақпаратты тек ресми дереккөздерден алған дұрыс. Ал алдағы жаңа сағатта әрі қарай жалғастырайық. Тағы да айтарым бар. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ. Аспан ФМ.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Қонаев, біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. 24 тамызда Аспан Фесттің биылғы маусымын бірге жабамыз. Алып сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның танымал жұлдыздары бір жерде. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен өтетін бұл кешті жіберіп алмаңыз. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Бәріміз бірге тамаша кеш өткізейік. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Кіру тегін, Аспан Фест сіздерді күтеді. Сағат соңына дейін біргеміз. Сәлден соң күн райын ұсынам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың Аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Райм,

0: және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматы қаласында 30 градус ыстық болып тұр, күн ала бұлтты, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 28 градус өлден жоғары болады, жауын шашын жоқ. Қазір кезекте әріптестер дайындаған афиша айдары, өзекті мәдени жаңалықтарды біліп алыңыз, одан кейін бірнеше үздік әндерді бірге тыңдап, тағы бір сүйінші хабармен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендер

Аспан FM, Махаббат мекені. Сүйінші, оңтүстік өңірдегі тағы 19 ауыл жоғары жылдамдықты интернетке қосылуға мүмкіндік алды. Оның 14-і Қызылорда облысында орналасқан. Нәтижесінде 1000-нан астам үй шаруашылығы заманауи интернетке қол жеткізді. Бұл ауыл тұрғындары үшін үлкен мүмкіндік. Енді балалар онлайн оқып, адамдар мемлекеттік қызметтерді интернет арқылы алып, телемедицина қызметін пайдалана алады. Ең қуантатыны, жыл соңына дейін тағы 5 ауылға осындай технология орнату жоспарланып отыр екен. Ауылдардың осылай заманға сай дамып жатқаны әрине қуантат. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, Махаббат.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 30 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 31-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 31 градус ыстық, кешкі уақытта 28 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сен менің жан дүниемі керексің.
2: Бірақ тек ең үздігі.
3: Құрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
2: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат Мехина.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: FM Махаббат мекені 24-ші тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы үлкен мерекенің орталығына айналмақ, өйткені Аспан Фест жазғы фестивалінің жабылуы өтеді. Алматы облысы әкімдігі қолдау көрсеткен гала-концертте сізді жанды музыка, сүйікті жұлдыздар мен күшті сыйлықтар күтіп тұр. Кеш қонақтары Райм, Заттыбек Көпбосынұлы, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа, Дана Кентай және басқалары. Айтпақшы, ойындарға қатысып смартфон, сымсыз құлаққап және брендтік рюкзак ұтып алыңыз. Ендеше 24-ші тамыз кешкі 6-та Қонаев қаласында кездескенше. Әрі қарай эфирде хит әндер, 15 минуттан кейін ауа райы болжамы. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте, өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 30 градус шамасында, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 30 градус ыстық. Шымкентте қазір 34 градус ыстық екен, ертеңде плюс 34 градус, күн ашық болмақ. Ақтөбеде қазір 32 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты, 34 градус ыстық болады дейді синоптиктер. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдаңыз, сосын ару Алматыға қатысты қызықты ақпаратты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Аспан ФМ махаббат мекені Мәссаған Алматыға күн сайын сырттан 800 мыңға жуық адам келеткен. Олардың көбі Алматы облысынан жұмысқа, оқуға немесе басқа шаруалармен қатынайды дейді мамандар. Бұл қаладағы жолдарға ғана емес, мектептер мен ауруханаларға да салмақ түсіріп отыр. Мәселені шешу үшін адамдар тұратын жерлерге жақын жерден жұмыс орындарын ашып, мектеп пен емханалар салу жоспарлануда дейді мамандар. Алматыда енді бәрі бар, жұмыста мүмкіндікті тек бос жер табу қиын, бірақ көңіл сыйса бәрі сияды ғой. Онда қазір Ару Алматының құрметіне сезімге толы сүйікті әндерге кезек берем. Қысқа жарнамадан соң жарты сағат бойы бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткен ән.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: мүмкін, ал сағыныш мүмкін. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдап.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Шолпан FM, махаббат мекені, үлкен сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және жаздың қорытынды музыкалық кеші. Мұның бәрі 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан Фестте сізді күтеді. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Райм, Затырек Көпбосынұлы, Зарина Омарова, Әбжаппар Әлғожа және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетеді. Фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігі. Бұған қоса арнайы сіздер үшін көңілді ойындар мен күшті-күшті сыйлықтарды дайындадық. Өтетін орны Қонаев қаласының орталық алаңы, басталу 18:00. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдаңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Райм.

0: және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 30 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 38 градустық болады. Шымкентте қазір 35 градустық боп тұр. Сәрсенбі плюс 34 градус, күн ашық болады. Ақтөбеде қазір 38 градустық екен. Ертең күн ала бұлтты, 34 градустық, дейді синоптиктер. Аз ғана жарнамадан соң афиша айдарымен әдемі 4 ән эфирде. Сосын түсімен автобус сүйреп рекорд жасаған отандасымыз жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
7: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТМ.
0: Аспан FM радиосы. Махаббат мекені. 98.9 FM.
8: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
9: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Арма Қазақ елі, Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21 мен 23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллаз және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы Первомай тоғандарында әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге лезет алайық. 20-25 шоуы сіздің қалаңызда өтеді. Мұнда тыйым салынған тақырып жоқ. Еліміздегі елдерді толғандыратын бүкіл мәселені Роза Әшірбаева мен Перизат Мырзахмет ашық әңгіме барысында сөз етеді. 21 тамыз Түркістан, 22 тамыз Шымкент. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Арба Уайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асса жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба Уайн фестивал 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қарагемер ауылы құшақ жая қарсы алмақ. Астанада MD-дің жеке концерт өтеді. 30 тамыз күні конгресс орталығында заманауи сахнамыздың ең жарқын өкілдерінің бірі MD-дің үлкен жеке концерт өткелі жатыр. Мұнда MD өзінің бүкіл альбомынан жиналған туындылары мен сүйікті хит әндерін ұсынады. Басталуы кешкі сағат 8-де. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк емделіңіз.
8: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
9: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Фан ФМ, Махаббат мекені сүйінші Шымкенттік палуан тісімен 17 тонналық автобусты сүйреп әлемдік рекорд орнатты. Артық Досалиев бұл түрікке жарты жыл дайындалған. Алдымен стоматологтарға көрініп, рентгеннен өткен екен, тістеріне қауіп жоқ екеніне көз жеткізген соң ғана рекордқа кіріскен. Нәтижесінде палуан әлемдік 4 рекордты жаңартып, Ресей, Украина және Мысыр спортшыларын басып озды. Бірақ ардағаға бұл әрекетті қайталамауға кеңес береді. Енді қанша қайталағым келсе де қайталай алмаймын ғой. Одан да спортшыны құттықтап, қазір 30 минутты хит әндер үшін босатайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM махаббат мекені 24 тамыз Қонаевта керемет оқиға болғалы жатқан білесіз бе? Ол қандай оқиға десеңіз тыңдаңыз. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы бірлесіп ұйымдастырып жатқан Аспан Фестің жабылу кеші Ашық Аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және еліміздің жарық жұлдыздары Қайрат Нұртас, Райм, Затыбек Көпбосынұлы, Диана Исмаил, Әбжапар Әлғожа және тағы басқалары. Онда 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңына жиналайық. Басталуы 18:00-де, кіру тегін. Әрі қарай таңдаулы хит әндерге кезек берем, сосын орайы жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Заттыбек, Рай, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғанын бірге шырқайық.

2-ші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Дана Кентай.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда ауа температурасы қазір +27 градусты көрсетуде. Ертең жаңбыр жауы ықтимал, 30 градус ыстық. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен. Ертең +34 градус, күн ашық.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

Аспан ФМ Хабат мекені. Енді сүйіншімен көріндікті алаңсыз телефонмен жібере бересіне кетсеңіз, елімізде айту атты қосымша пайда болыпты. Ол жерде сүйінші, көрімдік, асар және садақа сияқты дәстүрлі төлемдерді автоматты түрде жіберу жоспарланып отыр. Бұл ғана емес, отбасылық фотоларды сақтап, үлкен жиындар ұйымдастыруға, тіпті шежіре жүргізуге болады екен. Ыңғайлысы енді ыңғайлы ғой, бірақ әжелеріміздің алдынан жүгіріп шығып көрімдік сұрап, отбасымызбен отырып арқа жарқалып альбом көрмесек несі қызық, иә? Ал бұндай әдемі әдеттерді телефоннан көрсете салмай, балаңыздың бойына

0: әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлғожа.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірілмедің. Тірі болсаң, менден де тірілемін. Ақ періште алдында жүгінемін. Қолдай көр, ғашықтардың пірі мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы қыбыс сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.

әдемі, бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Prime.

23-24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді, ізгойлы, бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

тілші, 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбдіжаппар Әлғожа.

басында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қор табылмады. Жүрегімнен бас қор.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздігендер.
2: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре, барасың.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Танысасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат шозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздері қай жаққа асығамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізе мен мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ қоғатын.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғанмын, шөлдеген, ақыр шаршағанмын, шаршағанмын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен және мен арамызда жол жатыр, күлгеніңнен сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен